Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 30 Jun 2026 di Padang Akasia, Plaza Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai program menarik menanti pengunjung, termasuk pameran muzium tempatan dan antarabangsa, aktiviti sisipan, malam kerohanian, Teluk Belanga Fun Run, program komuniti Mehla Pontian, pelancaran budaya Sarapan Pagi Johor dan Heritage Trail. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan warisan dan budaya negara.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Semalam saya memandu tau di sekitar Putrajaya. Dan kebetulan adik ini dah lah waktu tu hujan. Adik ni bawa pula motor besar. Dia boleh pula corner dekat selekoh tu cecah lutut.
2: Cecah lutut.
3: Mana baring lah.
1: Mana baring.
2: Macam kat Sepang lah.
1: Dah terseret adik tu. Allah. Dah lah saya kat belakang. Nasib baik lah saya bawa pelahan je waktu tu. Dan saya pun berhenti. Saya tolong adik.
2: Maksudnya
1: tu,
2: awak naik dengan abang tu tadi nak motor?
1: Bukan.
2: Habis tu?
1: Adik ni dia bawa motor sendiri.
2: Motor sendiri lepas tu?
1: Dia bawa laju.
2: Okay.
1: Dia bawa laju memang betul-betul macam kat lintas Sepang tu. Dia potong saya berdesuk. Lepas tu terseret lah dia.
2: Jadi awak dengan dia tengah berlumba lah masa tu.
1: Ini pula. Ini
3: selamatkan adik tu.
2: Awak selamatkan adik tu?
1: Ya.
3: Kejadian tu depan mata terseret. Tapi itulah bagi tahu hujan-hujan ni bawa motor hati-hati.
1: Ya.
3: Okay. Bawa kereta pun kena hati-hati. Ya. Kalau tengok orang jalan kaki kat tepi jalan tu, jangan bawa laju.
2: Maksudnya masa
3: takut mandi hujan.
2: Masa tengah berlumba tu ada orang jalan kaki sebelah tu.
1: Bukan. Awak ni nak kena dengan saya ni.
2: Saya keliru lah.
3: Sel otak AP belum berhubung lagi.
2: Tadi tu situasi berlaku kat Sepang.
1: Tak. Situasi tu berlaku di Putrajaya.
2: Putrajaya.
1: Awak jangan confuse.
2: Maksudnya lepas daripada Putrajaya tu pergi terus ke Sepang.
1: Dah lah, saya tak nak lah kawan awak ni.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. Tak perlu undi, kami bawakan yang paling hangat. Pilihan hangat KL, 20 lagu paling popular. Tangku simpan menekat luar dan diam aku lari dari sini. Setiap 10 pagi hingga 12 tengah hari di KL FM, ini baru KL.

di hujung minggu. Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat Semula tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat Semula tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.

baru KL. Lagu Cepat-Cepat nyanyian Jacqueline Victor baru saja menghiburkan anda. Cepat-cepat nak ke mana Jacqueline? Tenang-tenang jarinya sebab hari ni hari hujung minggu. Baik, ini dia keputusan untuk separuh separuh masa pertama bagi perlawanan antara Japan menentang Tunisia. Dan Japan telah meraih gol kedua dan Tunisia masih lagi mengekalkan kosong. Dan bila akan update lagi mengenai perlawanan antara Japan dan Tunisia ini. Dan sebentar tadi kita mendapat satu kiriman info trafik daripada Abang Kajang dan katanya laluan trafik Kuala Kangsar ke Terowong menorah arah selatan padat ketika ini, dan laluan ke arah arah utara dikatakan lancar. Jadi kepada anda yang ingin berjalan melalui jalan tersebut, bolehlah ambil jalan alternatif lain untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Okey. Dan sebentar lagi tepat pada pukul 1

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

Baik, telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1.18 minit tengah hari, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Baik, telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.44 minit petang. Dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

Ya, halo halo, assalamualaikum, selamat petang. Hari ini hari Ahad dan bersamaan 21 Jun 2026. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengarkan kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Yang betul-betul percuma, dan saya rasa tak lambat lagi kot. Hari ini saya nak mengucapkan selamat Hari Bapa kan. Sebab hari ini kan Hari Bapa kepada pendengar-pendengar kita yang memandu ini. Bapa-bapa di luar sana, kepada ayah saya, kepada abah saya dan kepada semualah bapa-bapa yang berada di dunia ini. Selamat menyambut Hari Bapa. Okey, dan terima kasih juga kepada rakan penyampai saya iaitu Bella yang telah menemani anda di hujung minggu KL fasa yang kedua daripada pukul 12.30 hari tadi sampai pukul 6 petang. Dan sekarang saya, Alif Aiman, akan menemani anda untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga ini daripada pukul 6 petang ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, dan sekarang kita masih lagi dekat segmen Club Jiwa KL, iaitu lagu-lagu yang membelai jiwa. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Hail Husaini dan juga Nadira bertajuk Peluk. Dan petang ini saya juga akan mainkan lagu-lagu yang memberi manfaat ataupun memberi kepada ayah-ayah kita. Seperti sekarang ni kita akan dengarkan lagu daripada Boney M bertajuk Daddy Cool Mercy. Hujung minggu KL, ini baru KL. She's crazy like

Ya, KL FM. Ini baru KL. Mahu kita pukul 6.28 minit petang. Selamat petang kepada anda semua. Selamat berhujung minggu juga kepada anda semua. Baik, ha, saya nak berkongsi dengan anda ni kan, memandangkan hari ni adalah hari bapa kan. Jadi dekat sini saya nak berkongsi dengan anda antara apa fakta-fakta ataupun perangai seseorang lelaki ataupun seseorang bapa. Jadi dekat sini yang pertama, jadi kepada anda yang dengar ni kan, tengah dengar ni, kalau ada suami dekat sebelah ataupun ada abang, ada ayah kan, cubalah tengok daripada fakta-fakta ni ada tak kena dengan sikap-sikap mereka. Jadi yang pertama, lelaki selalunya menunjukkan kasih sayang mereka melalui tindakan berbanding kata-kata. Ha, itu yang pertama. Saya sendiri pun mengaku dengan fakta ini. Yang kedua, ramai bapa sanggup berkorban masa, tenaga, kesesaan diri demi keluarga. Yang ketiga, walaupun nampak tenang, ramai lelaki sebenarnya memendam kebimbangan tentang keluarga, kewangan dan juga masa depan anak-anak. Yang keempat, bapa sering menjadi penyelesaian masalah dalam keluarga daripada membaiki barang rosak hingga memberi nasihat apabila diperlukan. Jadi yang kelima, banyak kemahiran hidup dipelajari daripada bapa seperti menunggang basikal, memandu, membaiki sesuatu ataupun cara menghadapi cabaran. Jadi yang seterusnya, kajian menunjukkan penglibatan aktif bapa memberi kesan positif kepada perkembangan emosi dan juga keyakinan diri anak-anak. Dan yang ketujuh, ramai lelaki sukar meluahkan perasaan secara terbuka, tapi itu tidak bermakna mereka tidak mengambil berat. Ha, betul lah tu, lelaki ni susah berkata, tak tahu pergi mancing. Ha, tiba. Jadi yang kelapan, gelaran ayah, abah, baba, papa atau walid sering menjadi identiti yang paling dibanggakan oleh seseorang lelaki. Dan yang kesembilan, apabila menjadi bapa, keutamaannya hidup, ramai lelaki berubah daripada diri sendiri kepada keluarga. Betul, sebab itulah kadang-kadang kita tengok ayah-ayah kita ni, dia tak beli apa-apa pun, baju dia tak, seluar dia tak, kasut dia tak, tapi untuk anak-anak semua dia akan belikan dahulu. Dan yang terakhir, kadang-kadang bapa tidak meminta penghargaan, tetapi mereka tetap menghargai ucapan terima kasih yang ikhlas daripada anak-anak. Jadi itu antara fakta yang menarik. Sebab saya sebagai seorang lelaki pun, saya rasa banyak fakta-fakta ini berkait dengan saya dan juga bapa saya, ayah saya kan. Jadi kepada anda tu macam mana? Adakah fakta-fakta ini betul ataupun salah? Okey, jadi itulah sedikit sebanyak yang saya boleh berkongsi dengan anda sempena dengan Hari Bapa ini. Okey, jadi untuk petang ni juga, lepas ni kita ada lagu daripada Bruno Mars bertajuk When I Was Your Man. Ha, untuk bapa-bapa juga. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Aris Ariwatan bertajuk 1, 2, 3, 4 menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Intan Maya bertajuk Lagu Healing. Kita telah menghiburkan kita pada petang ini di Club Jiwa KL dan bawa kita pukul 6.52 minit petang. Baik, mungkin petang ini ramai yang daripada kalangan pendengar-pendengar kita ni kan, sepenuhnya hari ini dengan hari bapa, mungkin anda mempunyai masa lagi untuk pergi meluangkan masa bersama ayah anda ataupun suami ataupun laki-laki yang berada di dunia ni kan. Jadi pergilah meraihkan hari bapa ini sementara masih ada kan. Tapi sebenarnya hari bapa pun bukanlah hari ini saja. Hari bapa ni adalah hari-hari juga kita boleh menghargai ayah ataupun bapa kita. Okey, dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 7.27 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam kejap lagi juga, saya akan tinggalkan anda selama 1 jam dengan muzik tanpa henti dan saya akan kembali pada pukul 8 malam kejap lagi. Okey, dan jom kita dengarkan lagu daripada Cakrahan bertajuk Harus Terpisah menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Yeah. Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Ahad 21 Jun 2026 dan selamat berhujung minggu kepada anda semua dan terima kasih kerana kekal mendengar kami 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya Alif Aiman untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi saya akan menemani anda dan menghiburkan anda pada hari ini, okey? Dan tadi selama 2 jam kita telah dengarkan Club Jiwa KL, lagu yang membelai jiwa yang menghiburkan anda sepanjang 2 jam. Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam pula kita akan masuk ke segmen yang diminati ramai juga, itu Hits Roman Cinta, lagu rock balada, rock kapak yang terbaik untuk tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan mainkan sampai pukul 11 malam, okay? Dan lepas tu mesti macam pukul 11 sampai pukul 12 ada apa pula? Mestilah pukul 11 sampai pukul 12 macam biasa juga kita akan mainkan Regimen Rockers, iaitu segmen lagu-lagu rock yang terbaik saya akan mainkan selama 1 jam daripada pukul 11 malam hingga pukul 12.30 malam. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Sarah Suhairi bertajuk Busy Ke? Jangan buat-buat busy, KL FM, ini baru KL.
1: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

Ya ke FM, ini Baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana terus mendengar kami di 97.2 frekuensi ke FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda. Okey, dan mungkin malam-malam macam ni, malam-malam minggu ni kan, adalah yang masih lagi tadi terlupa. Rupanya hari ni hari bapa kan. Dengar radio bocah, oh hari ni hari bapa lah. Okey lah, bawa lah ayah ke, suami ke kan, pergi makan malam untuk menghargai, orang kata. Tapi apapun, anda semoga beriang-riang ceria-ceria selalu di hujung minggu anda, okey. Dan ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.43 minit malam sebentar nanti. Akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Backstreet Boys bertajuk Everybody. Mesti hujung minggu KL. Ini Baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat.

Untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.43 minit malam, sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kalafam mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

Ya, lagu daripada Yoni Boy dan juga Malik bertajuk Tanya Tuhan telah menghiburkan kita pada malam ini di hujung minggu KL. Baik, 25 hari bulan Jun ini, hari Khamis. Mana yang baru pulang daripada kerja kan? Tapi rasa nak release anda punya tension ataupun penat bekerja tu, anda boleh layan filem Cerekah khas, iaitu A Chinese Odyssey Part 1 Pandora Box. Cerita ini pula dibintangi oleh pelakon yang dikegemari ramai, iaitu Stephen Chow. Jadi kisah 500 tahun yang lalu, yang mana Wukong telah mengkhianati tok gurunya kerana tidak tahan dengan beban ataupun bebelan beliau, Wukong kemudian telah ditumpaskan oleh Guan Yin namun diberikan peluang kedua. Itu sedikit sebanyak cerita ringkas ataupun sinopsis tentang kisah filem Cerekah khas ini, iaitu A Chinese Odyssey Pandora Box Part 1. Jadi kepada anda balik daripada kerja, boleh layan di TV 2 bersama anak-anak anda pada 25 Jun hari Khamis pukul 9 malam. Okey? Dan pada pukul 9 malam, kejap lagi juga kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen Hits Roman Cinta, lagu rock balada rock kapak yang terbaik untuk pada malam ini pada pukul 9.15 minit malam. Okey, dan jom kita dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Rencong menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: Selepas sedekat, lagu Negaraku kembali bergemah di pentas perlumbaan motosikal dunia apabila pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli muncul juara Grand Prix Czech di Litar Brno. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan bertenaga sepanjang perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kejayaan pelumba kelahiran Terengganu itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi platform X memberi ucapan tahniah kepada Danish dan mendoakan agar beliau terus mencipta lebih banyak kejayaan di masa hadapan. Kali terakhir pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Idham Pawi di GP Jerman. Dalam perkembangan berbeza, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Datuk Seri Anwar. Jelas Perdana Menteri, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi 95.
1: Maknanya kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel berkenaan akan diumumkan kerajaan esok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata, perjanjian antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad, Petros, akan dimuktamadkan tidak lama lagi.
1: Yang mula letakkan parameters itu, prinsip asas itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh muktamadkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Jelas beliau, kerajaan akan memastikan penyelesaian terhadap isu antara kedua-dua syarikat itu memberi manfaat kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri.

0: Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Sarawak akan terus diperkukuh bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan demi manfaat rakyat serta negara secara menyeluruh. Jelas Perdana Menteri, hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak selain berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
1: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Kejayaan Universiti Tempatan meraih penarafan antarabangsa membuktikan keupayaan Malaysia untuk menjadi hub kecemerlangan ilmu, penyelidikan serta inovasi dihormati di rantau ini dan global. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, meskipun penarafan bukan matlamat akhir sesebuah universiti, namun ia antara petunjuk penting kepada kualiti, reputasi dan daya saing institusi pengajian tinggi pada peringkat antarabangsa. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperkenalkan satu lagi inisiatif baru iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata inisiatif itu diperkenalkan bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Ia berikutan kesukaran produk tempatan menembusi rangkaian peruncitan dan pasar raya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat peruncitan yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Steven Sim Chee Keong. Taktik menggunakan rumah pusaka sebagai transit penyimpanan dadah oleh sebuah sindiket terbongkar. Berikutan rampasan 22 kilogram bunga ganja bernilai RM1.76 juta dalam satu serbuan di Kampung Duyung Besar, Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, dua beradik lelaki yang masing-masing berusia 39 dan 50 tahun turut ditahan dalam operasi berkenaan. Siasatan awal mendapati bahan terlarang berkenaan dibawa masuk untuk diproses menjadi cecair bagi kegunaan rokok elektronik.
3: Sindiket ini dipercayai mula aktif sejak Mac 2026. Modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumah kediaman sebagai tempat penyimpanan bekalan dadah. Bekalan dadah tersebut dipercayai diperoleh daripada rangkaian sindiket antarabangsa yang menyeludup masuk dadah melalui jalan laut.
0: Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Skuad Iran mengadakan sesi latihan di Carson, California sebagai persiapan terakhir menjelang aksi kumpulan G Piala Dunia menentang Belgium. Latihan berlangsung sejurus pasukan berkenaan tiba dari pangkalan latihan mereka di Tijuana, Mexico. Sesi latihan dikendalikan Ketua Jurulatih Amir Galenoy dengan memberi tumpuan kepada aspek taktikal, kecergasan dan keserasian pemain. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Jurulatih Iran Amir Galenoy turut mempersoal tempoh persiapan singkat yang diberikan kepada pasukannya menjelang aksi kumpulan G esok. Menurut beliau, skuad Iran hanya mempunyai kurang daripada 16 jam sehingga memaksa sesi latihan dipendekkan. Iran juga turut diberi layanan berbeza terutama berkaitan urusan perjalanan dan persiapan sepanjang kejohanan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di sebuah pusat peranginan gunung di Switzerland bagi rundingan damai dengan Iran. Namun, usaha diplomatik itu dibayangi pengumuman Iran yang menguatkuasakan semula sekatan di Selat Hormuz susulan serangan berterusan Israel di Lebanon. Agensi berita Fast News menerusi sumber ketenteraan memaklumkan tiada permit baharu akan dikeluarkan untuk kapal menyeberangi selat itu sehingga diberitahu kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Motor 3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Ahad 21 Jun 2026 dan terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang menemani anda untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12 tengah malam kejap lagi. Okey, dan sekarang kita telah masuk ke segmen Hits Roman Cinta. Ini adalah segmen lagu-lagu rock balada, rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an yang saya akan mainkan, hiburkan anda selama 2 jam sampai pukul 11 malam kejap lagi. Okey, jadi tadi kita telah dengarkan lagu daripada Chris bertajuk Tiara dan sekarang kita dengarkan lagu daripada Eugene 14 bertajuk Bunga Larangan. Mursi hujung minggu KL Hits Roman Cinta.

Ya, ke FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Selamat berhujung minggu. Walaupun hujung minggu anda dah nak habis dah kan, tapi tak apa, jangan sedih sebab hits Roman Cinta, walaupun lagunya jiwang-jiwang, lagu galau-galau, tapi tetap menghiburkan anda juga malam ni. Okey, dan okey, baik, ni ada perkongsian yang saya nak berkongsi dengan anda untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk pagi kejap lagi, hari Isnin 22 Jun. Jadi perlawanan yang pertama kita akan saksikan di grup ataupun kumpulan H, iaitu pasukan Spanyol akan menentang dengan Saudi Arabia pada pukul 12:30 malam kejap lagi, dan anda boleh saksikan di saluran TV Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Klik. Dan untuk perlawanan yang kedua, kita ada di grup G, iaitu Belgium akan menentang Iran, iaitu pada pukul 3 pagi, dan anda boleh saksikan di TV OK dan juga aplikasi RTM Klik. Dan perlawanan ketiga, kita boleh saksikan di grup H, Uruguay menentang Cabo Verde, iaitu pada pukul 6 pagi. Dan perlawanan ini akan disiarkan di Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan perlawanan yang terakhir, iaitu di grup G, New Zealand akan menentang dengan Egypt pada pukul 9 pagi. Dan perlawanan ini juga akan disiarkan di TV OK serta di RTM Klik. Jadi lepas ni, tak adalah lepas ni kan, kejap lagi lah, kejap lagi kita akan kongsikan pula dengan anda tentang bagaimana perlawanan tumpuan untuk malam ni dan juga info-info menarik untuk Piala Dunia FIFA 2026 kejap lagi. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Damasutra bertajuk Umpama Mimpi Dalam Mimpi, mesti hits Roman Cinta, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Bumi Putra Rockers bertajuk 1000 Tahun Takkan Mungkin telah menghiburkan kita di Hits Roman Cinta pada malam ini. Lagu rock balada rock kapak yang terbaik tahun 80-an dan juga 90-an. Saya akan hiburkan anda, okey? Baik, ini ada satu perkongsian yang saya nak berkongsi dengan anda untuk jangkaan cuaca daripada Met Malaysia untuk hari esok. Di sekitar Kuala Lumpur, esok Isnin 22 hari bulan 6, 2026. Di sebelah pagi, tiada hujan. Di sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia, esok di sekitar Kuala Lumpur akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Jadi kalau kita tengok pun daripada jangkaan cuaca Met Malaysia, esok petang akan terjadinya hujan ni kan. Jadi kepada anda yang menunggang motosikal waktu nak pulang daripada kerja tu, berhati-hatilah kan. Janganlah rushing. Kalau tengok hujan terlalu lebat, boleh berteduh di mana-mana, teduhlah dulu. Kalau belum gerak daripada ofis, lepaklah dulu dekat ofis tu kan. Lebih selamat daripada kita basah-basah dan menyebabkan bahaya daripada kita memandu dan juga menunggang di jalan raya. Apapun, jaga keselamatan anda, okey? Dan jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Kita dengarkan lagu daripada Aziz, Mencari Alasan, musik hits Roman Cinta. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Fabian bertajuk Untuk Mu Sayang telah melabuhkan tirai untuk Hits Roman Cinta pada malam ini. Terima kasih pada penggemar-penggemar ataupun peminat-peminat Hits Roman Cinta pada malam ini. Dan sekarang kita telah masuk ke Regimen Rockers, lagu-lagu rock yang hebat, yang mantap. Kita akan mainkan rock daripada luar negara, rock rock keras, rock modern, semua jenis rock kita akan hiburkan anda selama satu jam ini. Jadi jom kita dengarkan lagu yang pertama daripada Search bertajuk Pawana, mesti Regimen Rockers. Ini baru KL.

daripada SYJ Orang Timur telah menghiburkan kita di Regiment Rockers pada malam ini. Baik, tadi saya dah berkongsi tentang perlawanan tumpuan yang pertama, iaitu kita akan saksikan antara Spanyol akan menentang Arab Saudi pada pukul 12:30 malam kejap lagi. Dan jom kita pergi kepada perlawanan tumpuan yang kedua, iaitu antara Belgium menentang Iran yang akan bermula sepak mula pada pukul 3 pagi. Jadi ini dijangkakan menjadi perlawanan yang paling seimbang malam ini, dan Belgium memiliki pengalaman yang tinggi di pentas dunia, manakala Iran pula terkenal sebagai pasukan yang sukar ditembusi dan sangat tersusun ketika bertahan. Dan perlawanan ini mungkin ditentukan melalui satu titik majlis ataupun kesilapan kecil, kerana kedua-dua pasukan sedar tiga mata itu amat penting. Dan saya rasa perlawanan ini akan berakhir dengan seri satu sama, sebab Belgium pun bukanlah kata tak hebat, tapi mereka punya taring sekarang makin tumpul. Sebab zaman kegemilangan mereka tu dah macam orang kata dah pudar sikit kan. Tapi Iran pun kita tak pandang rendah, sebab mereka mempunyai pemain-pemain yang hebat. Jadi itulah mengikut jangkaan saya. Tapi apapun, kejap lagi pukul 3 pagi, ayuh sama-sama kita tengok, kita menyemarakkan lagi Piala Dunia FIFA 2026 pada tahun ini. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Meet Uncle Hussein bertajuk Lagu Untukmu, menerusi hits, bukan hits, Roman Cinta, Regiment Rockers. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Amok bertajuk Aku Mahu Pulang membuatkan saya betul-betul dah nak pulang dah ni dan membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di hujung Minggu KL fasa yang ketiga. Dan selama 6 jam hampir berlalu saya menemani anda daripada pukul 6 petang tadi sampai pukul 12 tengah malam. Kejap lagi, terima kasih kepada anda banyak-banyak kerana setia mendengar kami di 97.2 dan juga mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Dan esok pagi anda akan bersama dengan tim Rentak Pagi KL. Esok pagi anda akan bersama dengan trio Rentak Pagi KL iaitu AP Syafiq and Dayana dan juga Kulin yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Jadi saya akan tinggalkan anda dengan lagu daripada Ella bertajuk PPP. Bukan pi mana tapi pemata, pemotong pemata. Bye bye KL, assalamualaikum, peace ya.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Semalam saya memandu tau di sekitar Putrajaya dan kebetulan adik ini dalam waktu tu hujan. Adik ni bawa pula motor besar. Dia boleh pula corner dekat selekor tu cecah lutut.
2: Ya, yeah. Warna baring.
3: Macam kat Sepang lah.
1: Dah terseret adik tu. Dah lah saya kat belakang. Nasib baik lah saya bawa pelahan je waktu tu. Dan saya pun berhenti, saya tolong adik.
3: Maksudnya
1: tu,
3: maksudnya awak naik dengan abang tu tadi nak motor?
1: Bukan.
3: Habis tu?
1: Adik ni dia bawa motor sendiri.
3: Motor sendiri lepas tu?
1: Dia bawa laju. Dia bawa laju memang betul-betul macam kat lintas Sepang tu. Dia potong saya berdesuk. Lepas tu terseret lah dia.
3: Jadi awak dengan dia tengah berlumba lah masa tu.
1: Ini pula.
2: Selamatkan adik tu.
3: Awak selamatkan adik tu.
2: Kejadian tu depan mata terseret. Tapi itulah bagi tahu, hujan-hujan ni bawa motor hati-hati. Bawa kereta pun kena hati-hati. Kalau tengok orang jalan kaki kat tepi jalan tu, jangan bawa laju-laju.
3: Maksudnya masa
2: takut mandi hujan.
3: Masa tengah berlumba tu ada orang jalan kaki sebelah tu.
1: Bukan. Awak ni lah kena dengan saya ni.
3: Saya keliru lah.
2: Sel otak AP belum berhubung lagi.
3: Tadi tu situasi berlaku kat Sepang?
1: Tak. Situasi tu berlaku di Putrajaya.
3: Putrajaya.
1: Awak jangan confuse.
3: Maksudnya lepas daripada Putrajaya tu pergi terus ke Sepang.
1: Dah lah, saya tak naklah kawan awak ni.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Menurut media tempatan, sebahagian besar kakitangan kemudahan itu merupakan pekerja asing, kebanyakannya wanita. Kebocoran dipercayai berpunca daripada unit pemprosesan makanan laut sebelum merebak ke seluruh premis. Mangsa mengalami kesukaran bernafas dan pendarahan hidung dan mulut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Diesel bersubsidi dikurangkan kepada RM2.10 seliter bulan depan. Penyerahan Pelabuhan Bintulu, lambang kepercayaan perkasa hak Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.